mmiɛnsa ɛdu mmienu ɛdu mmiɛnsa ɛdu mmienu ɛdu mmiɛnsa ɛdu nnan ɛdu mmiɛnsa ɛdu mmienu ɛdu mmiɛnsa ɛdu mmienu ɛdu mmiɛnsa ɛdu mmienu ɛdu mmiɛnsa ɛdu nnan ɛdu mmiɛnsa.